حلفتني امي ما حاكي حدا قالت لي يا امي اياك العدا انت مش حدا ولا انت العدا انت مش حدا ولا انت العدا.